0: abazali banxusa ukuba babekeke iy'mpilo zezingane zabo ke phambili njengoba inkinga yokushoda kwamanzi isaqhubeka. Esiphetha ngalo siphetha ngodaba oluthi ke ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natali uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi ke ukulwa nobugebengu bamaqembu ezigebengu kudinga ukuthi ke iziphathimandla zingagxili kuphela ke ezibhamini nasezimotweni ezebiwe kanjalo ke nasezimpini zendawo. Kanti ekhuluma iPhalamende ngosuku lwangolwesithathu enqongqotheleni ebhekene nodlame lwamaqembu ezigebengu, Mkhwanazi uthe kubalulekile ukuqonda ke indlela amanethiwekhi ke ezigebengu asebenza ngayo ezindaweni ezahlukene. Uthi ke amaqembu ezigebengu awafani ke futhi izindlela zawo zihlukahlukene ke ngokwezindawo abasebenza kuzo. Ekhuluma ke ngamaqembu ase-Western Cape okuhlanganisa ke amaqembu ezisezindaweni ke zamakhalat, amaqembu kasafufusa emalokishini, abantu ke abamnyama kanye namaqembu abantu bakwamanye amazwe asebenza ke izindaweni zasemadolobheni. Umkhwanazi ugcizelele ukuthi ke ubuhlakani bolwazi ke bubalulekile ekulweni ke nalezi gebengu. Uthi ke amaphoyisa kumele asebenzisane nabantu abangaphakathi ke kulawa amanethiwekhi ukuze ke athole ulwazi oluwusizo. Mlaleli, ngaphambi kokuba ngisiphethe eza kuleli hora, angikhumbuze udaba engithengile oluhamba phambili. UDetsho Gwilikajele olahlwe yicala lokudlwengula ke isalukwazi esineminyaka engu-84 budala e-Western Cape. Mlaleli, ngizibeka la indaba zobumbana kwehora lesikhombisa. Ngihlangabeze maligamanxa leli hora, sengikuphathele ezingamanqampunqampu.
1: Ithimba lezindaba liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: kubani uthi baba lo asiqashela ihotel wazithi umsezana
1: lo sashona umtshezana
0: yes umtshezana mama manje la ngiyakho ngakhumba mama manje sihambe transferred iminyaka u3 ilandelana sibona abantu abamodern 1000 bezo kwibirthday yakhe into esingakazi sibone ndawo yazo lento lo ngakhumba mama manje uhamba ngeenyawo usuka ekhaya uza la
1: Hayi ayikelele siye
0: ngakhumba mama manje ushaya izandla kanje ukuthi ihlanganele ebusweni bomuntu yabo bye bye
1: bye bye